0: छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
1: ਵਿਰਸਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰੋਤੇ, ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ, ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ